داسنګ شرای ګمیل پیس کډلون ډیګریم سنازت د ری ډیګریم فولکان ان پین کونچوټاشي یا ډیګریم کوټیک زت کن سونما چوک میډیم ویف 10.89 میټر یعنی 1053 کیلو هرتز اور ایف ایم 101.1 میگا هرتز پر ہم آکاشوانی لے سے بول رہے ہیں. لیجیے پرستوت ہے فوجی بھائیوں کے لیے کاریکرم فلم میگزین, جسے آج پرستوت کر رہے ہیں سیرینگ کونچوک.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے. خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے میں جموں کشمیر پولیس کا رول کافی ستائش. الجی منو سنہا. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندربل میں 40 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کا کیا آغاز. جے ایل این ایم اسپتال میں جدید طبی آلات کو کیا عوام کے نام وقف. جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت کارروائیاں جاری اور عالمی یوم مادر آج. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے اور اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے میں جموں کشمیر پولیس کے رول کی سراہنا کی ہے. آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون سری نگر میں حال ہی میں منتخب کیے گئے پولیس کانسٹبلوں میں تقرر نامے تقسیم کرنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پولیس، سی آر پی ایف اور سرگرسہ ایجنسیوں کی باہمی تال میل کے نتیجے میں ہی عوام آج امن اور خوشحالی کا دور دیکھ رہے ہیں.
1: آج جموں کشمیر کی عوام نشچنت ہو کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے ہر ایک پولیس کرمی کی پرتیبدھتا، ساہس، سترکتا اور راشٹر نرمان کا سنکلپ ہے. آج کے مادھیم سے میں سبھی نئے ریکروٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے پولیس فورس کے حصہ بن رہے ہیں جس کا پرسارتھ تتھا گورو دونوں ابھوتپورو ہے. جموں کشمیر پولیس کیول ایک فورس کا نام نہیں بلکہ وہ وشواس کا پرتیک ہے. جب بھی دیش میں رولا پلا کاؤنٹر ٹیرریزم کی بات ہوتی ہے تو جموں کشمیر پولیس کو ایک اسٹینڈرڈ

0: آج کے دن قیامت کے بارے میں وادی کی ایک معروف شاعرہ اور دانشور پروفیسر نسیم شفائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: ماں کا دن ہر دن ہوتا ہے پورے سال کے ساتھ. وہ ماں ہی کیا ہے جو ہر لمحے ہر پل اپنے بچوں کے بارے میں بلکہ سب کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اچھا سوچتی ہے. دعا جب کرتی ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہو چاہے وہ کیسے بھی دعا کرتی ہو وہ بچوں کے لیے تو دعا مانگتی ہے سب سے پہلے. تو اس طرح سے ہر پل ہر دن ہر لمحہ سال کا سال تو ماں کا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گی کہ یاد رہتا ہے, اچھا لگتا ہے ماؤں کو کہ بچے ان کو وش کرتے ہیں.
0: وادی کے ایک معروف شاعر رفیق طاہر کاؤچک نے ماں کی عظمت کو منظوم انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا.
2: دنیا ہس مز ماں جہو کا غم گسارا چھاتے کا یس نندر کا من گسا ون تج سہارا چھاتے کا کٹ کشس بے تیر گٹ کار ششر ماتس اندر چھے وچس سیتن رٹا یو دوز دارا چھاتے کا چھے دوہس راتس صبح شامس فقط خن خن تلا دی کرا یو دنیا ہس مز تاٹھیارا چھاتے کا چان مک گاہے پیوان پانس تمس فاقی شنگن چھے تلا کتا ستم ون تج شمتا شمارا چھاتے کا چھے کلس فش من ڈکس سائن تگرائن بس وچان چھے ونا میانن گلن ہو شوب دارا چھاتے لول حس نظرا اگر اولا ترائس شوق سان چھس حجک یوتا ثواب ون یوت نظارا چھاتے کا تاہرا تھل تھل وچس یوس تس گسا گنہن افو یس خورن تل چھی جنت ون یوت وہارا چھاتے کا.
0: اس سلسلے میں ایک معروف ماہر تعلیم اور سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ٹیچر جاوید جواد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
3: آج کی مصروف دنیا میں ہم اپنی ماں کو وقت توجہ اور عزت دینا بھول جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کی خدمت کریں, ان کی بات غور سے سنیں اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں. یاد رکھیں ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. ان کے کلام میں بڑھاپے کی کمزوری, کانپتے ہاتھوں اور بھول جانے کی عادت پر ان پر غصہ نہ کریں بلکہ دلجوئی کریں. ان کی سست چال یا بیماری پر انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا ہاتھ تھامیں. یہ ایک دن منانے سے یہ کام نہیں چلے گا بلکہ ہر ایک دن ہمارے لیے ماں کا دن ہونا چاہیے. ہر ایک روز ہمیں ماں کی خدمت کرنی چاہیے, ہر روز ہمیں ماں کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.
0: عالمی یوم مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے ماں کی عظمت ماں کا پیار کے موضوع پر تقریریں کی. پروگرام میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے تین نوجوان قلمکاروں نے بھی شرکت کی.

0: اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمیں ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں.
2: تینوں کالج میں
3: ڈونٹ وری
2: فیس تو دیکھو.
4: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
3: فیس کی ٹینشن.
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی.
5: راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4,00,000 روپے کا نو کولیٹرل.
3: وہ کہاں
5: مٹھائی؟
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: اترو سے ہی شروعات. بنو فائنینشلی اسمارٹ.
0: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میرے ہاں عزیز سمن. گزشتہ تقریباً ایک صدی کے عرصے سے بنے نوا انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں زبردست ترقی کی ہے. خاص کر 21ویں صدی کے آتے آتے سائنس کی بدولت ہمارے ارد گرد ناقابل یقین حد تک سب کچھ بدل گیا ہے. تاہم جدیدیت کی اس بے ہنگم دوڑ کا براہ راست اثر آج عالمی سطح پر ماحولیات پر پڑا ہے اور اس حد تک پڑا ہے کہ کبھی تو سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے اور کبھی گرمی ہو یا سردی ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتی. اس طرح صنعتی شعبے کی وسعت نے جنگلات کے کٹاؤ اور دھوئیں کی پیداوار کو بڑھاوا دیا ہے جس کے نتیجے میں موسمیاتی مزاج میں حیران کن حد تک بدلاؤ کو جنم دیا ہے. ایک طرف انسان غیر مستقل ترقی کی رفتار پر پھولے نہیں سما رہا تو دوسری طرف بنے نوا انسان کی بقا پر ہی سوالیہ نشان مرتب ہو رہا ہے. آج کل کے زمانے میں سفر کے وسیلے کے طور پر ایندھن پر چلنے والے ہوائی اور بحری جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے جبکہ سرفیس ٹرانسپورٹ کے وسیلے کے طور پر دنیا کی سرزمین پر کروڑوں کی تعداد میں موٹر گاڑیاں دن رات دوڑ رہی ہیں جن میں ایندھن کے طور پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال ہو رہا ہے. ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے آج کی تاریخ میں عالمی ماحولیات کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے. چنانچہ تدارک کے طور پر بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کے استعمال کی طرف توجہ مرکوز ہو گئی ہے اور عالمی سطح پر اس متبادل کو ترجیح دی جا رہی ہے. اس حوالے سے خوش آئند خبر یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے جموں کشمیر جیسے علاقے میں ای ویکلز کے استعمال کے ضمن میں بیداری بڑھ رہی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی درخواست پر مرکز کی طرف سے منظور کی جانے والی اضافی ای بسز کے آنے کے ساتھ ہی نہ صرف ماحولیات کو گاڑیوں سے نکلنے والے دنیا سے پہنچنے والے نقصان میں کمی ہوگی بلکہ سڑکوں پر دیکھے جانے والے ٹریفک کے دباؤ میں بھی کمی آ جائے گی. تبصرہ ختم ہوا. شب خیر.
8: گجے آکاشوانی لینی جوت سانی چوچوت گیا چھا دو کستا رکجنگ استے ڈگریم سنجس لا پولین دینے ڈگریم پولکن گیشیس چلٹم تھرچین.

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے. اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی. ملکاپور میں انڈیا

مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچل سمردھی کلیانکاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جوبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی۔ جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کی ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چکناکر سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ناسک میں خود ساختہ بابا اشوک خراج سے مبینہ تعلق کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی۔ اشوک خراج کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات اور اس کے سیاسی روابط کے تعلق سے چھان بین کے لیے یہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ آئی پی ایس افسر تیجسوی ستپوتے کی قیادت والی ایس آئی ٹی نے ناسک میں واقع مہاراشٹرا پولیس اکیڈمی میں آج سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کریبیائی ملکوں کے دو روزہ دورے کے دوران کیے گئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ کل اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتی ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی۔ اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے۔ آج بنگلہ دیش کے ایک ہائی کورٹ نے ایک وکیل کے مبینہ قتل کیس میں سناتنی جاگرن جوت کے ترجمان چنمے کرشن داس برہمچاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ضمانت کی دیگر 4 درخواستوں پر اپنے احکامات محفوظ رکھے ہیں۔ اس کیس کا تعلق 2024 میں چٹوگرام عدالت کے احاطے میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران ایک وکیل سیف الاسلام کی ہلاکت سے ہے، جب چنمے پولیس حراست میں تھے۔ ایران نے مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد سے امریکہ کی تازہ ترین تجویز پر اپنا جواب باقاعدہ طور پر داخل کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ اس مرحلے کے مذاکرات میں خطے میں تنازع کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ بیان ایسے وقت دیا گیا ہے جب امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹی وٹکوف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو جنگ ختم کرنے پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ یوکرین کے افسران نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے الزام لگایا ہے کہ کیف نے جنگ بندی کی 1000 مرتبہ سے زیادہ خلاف ورزی کی، جس میں شہری علاقوں اور سرحدی چوکیوں پر حملے بھی شامل ہیں۔ سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے 12 جیوترلنگوں میں سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے۔ اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کل 2 چیتوں کو کونو نیشنل پارک کے جنگل میں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر 2022 میں نمیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو پروجیکٹ چیتا کے تحت کونو نیشنل پارک میں چھوڑا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا بین براعظمی بگ کیٹ منتقلی کا پروجیکٹ تھا۔ میزورم میں کاورتھا شمالی گاؤں کونسل نے دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے